هنا ربنا كاع تعالى الغنوت الاخر شنا قاو كاين خبره كي لونز لونز يا كل شيء ترى خبره بين تيون ور غربال خبره كايك سبتمبر يعني تغنى قاتشو بلجي كون زمان ماس دون بخني ترى نقبونا تشواتش خون قيخ ترى ال 29 ال 29 de septiembre en Cortajab, Roquij, San Miguel el Arcángel. El Shengirka, miércoles 30 de septiembre en Cortajab, en Blachir, Shinesant la Biblia. El superior escuchará la iglesia Natasiki, para que Shuna Bancaruquín. Más que la Junotzlachkar, Shinakaukin, Jabraquij, la voz de Titano, van a presentar a Vinter programa Amaneciendo con Cristo, saque las tres cánticos y alabanza. Cuando nos un canto, para un mensaje en Ponavikin, todas las músicas pinak desde el cielo, rebron inspirar gacha, ni otra, ja mismo Diosil Santil.

تانك بريسيوسو شنا نوخ كو وقت لال خبرك غي غلولس يا دخنا قتو بتخاب خن دخنا يا اخبار جليف كيزاز خلال نو تان ترشو اخبار تخاب بيرو ديوس رتقين ديوس كولر بلان porque tal vez la humanidad قتقين خو بين اخو قمنق siempre col ir y col habnuban y qutqin naqfecha bizikh nok bizikh y naqfecha nok bizikh do batrap pero aplango qumnaq qop qaba lo ki qachbun lo ki naqbir lo ki qaban lo ki qazmagir pero dios qa col chi kon ro plan tqir pero en katsina aroh anan atat qchalal qoración cada vez porque si qa Simón Corazón, Nanichirira, Jab Dios, es cierto. En Cajón, Cojumni, Col Terror, Col Cachinan, Cabancho Chirif, Kimon Cachoch. Pero, Cotuch, Balkir Kamak, Raja, Kishaja, General Achinak. De que ya habrá cantor Benan, he peleado la batalla.